0: Çal çal çal çal.
1: Ay! Ay! Abla! Abba!
2: Abba! Abba! Bitiya! Ye sipahi ji, chhere de. Agle mahina bitu ko aaram di tube. Chhod.
0: Aaram di mu di debe. Fikir na kar harwa. Tumar bitir sadi mu di.
1: Nahi! Nahi! Nahi!
0: Chal chal. Ye sipahi.
2: Nahi darga ji. Darga ji. Hey Mahajan.
3: वर हट जलाई दे लिवाय हट जलाई दे चल चल चल
2: चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल
4: चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल मुनिस गुलन के पिटावे घर जलाइन देवे जमीन छीन लेवे बीटी गुलन ले उठाई लिया जबे इज्जत लिबे लाय ये जुलुम और चलबे लाय चाचा
5: चलबे नहीं चलबे नहीं तो की करबी रे सिधो
6: मुरा यार बदला लुबो
7: तू हर पलटिन साहेब तो फिर बिघा पीछू चार आना खजना बड़ाइन छे रुक जा पारबे सिधो
4: महेश दरगाह तो बेईमानी कुलो जमीन मई पास समय मुदर बुइलो की मुझे सारे 500 টাকা রভা হইল রখন বলছে কি সাহেব আমার কথা তো শুনল না চারানা খাজনা দিতে হবে সালো বেঈমান
5: ও মহেশ তারে গটে পয়লা লম্বরের হারামিয়া
6: মুরা জঙ্গল কাইতে চাস কইরব আর ও সাদা কুত্তা ঘরে বসে বসে খাজনা লিবে ই তো কই বিচার হইল চাচা
7: আরে উঠো উদের হো কাছে রে কান হো
6: লাই মুরা খাজনা তো বলাই जमीन वार बापे
7: खजना ना दिले उरा घर जलाइन दिबे जबरदस्ती फसल उठाइन लिए जाबे मिच्छा मामला जुड़े जमी जिरे सब छिनाई लिबे पड़वी पड़वी रुकते पड़वी ऐसे तो कानो सही मत आछे तू दे
4: ए चाचा तू टुकचा मतलब दे के ना चाचा
7: सुन बेटा सीधो कानो सुन बचते गेले আমার মতলব হইছে হুল করতে হবে এক
4: হুল কইব হ্যাঁ হুল কইব মোরা
7: হ্যাঁ কিন্তু বহুত লোক চায় টাকা চায় হাতিয়ার চায় আমাদিকে মানুষ গুলাম কে খেপাই দিতে হবে সমঝ আ
4: এ মোরা চার হই গিয়া ছিল এ মুসিধু ও কানহ আর চাঁদ ভৈরব হ্যাঁ মোরা মোরা তু আর সাথে থাকবো চাচা
6: চাঁদ দুবো চাচা
4: হ্যাঁ
6: लेकिन ये जुलुम रुकते हबे
1: ए बुरा वीर सिंह निजर बेटा गुलन तो खेंचिस अखन हमार घर जलाइते आस्तेस मोर बेटा गुलन रे खपाइते लगे छिस के ने
7: हमी करे खेपावर पारी करबी
1: हां
7: खेपा तो दिखु महाजन कुरछे हमादिके सब जमी जिरा छीन लिछे देखिस लाई
1: ई तो महाजन देर हक ग
4: ए मा गो मा राग बासिस लाई तुवार कथा रो मानते पाइलम रे ई पहाड़ जंगल मुदेर हक मुदेर
1: তোমার কত ভাববার দরকার নাই রে সিদা শুনিস লাই ও বুড়াটার কথা জীবনটা বেকার হয়ে যাবে শুনিস লাই
4: হাই দেখা হে চাচা হে আমার মা বুড়িটার কথা তো মনে লিস না রে চাচা
7: হ্যাঁ শুন শুন সিদো কানু বেটা
4: হ্যাঁ
7: হ্যাঁ ওখানে গ্রামে গ্রামে খবর কর सकल गाय संथाल दिगे समझा बुलबी हूल ना कहले केउ बजबुक लई हमरा यही भगना दिही रंगन ठाकुरेर माठे हवा सभा होबे अगले पूर्णिमाते ई माठे सभा होबे ई कथा तो सबाई के जानाई दिते हबे
6: हां हां हबे चाचा
8: हुजूर मैं खुद आंखों से देख लाम
9: सभा करबे
8: हां मालिक हां सिद्धू कानू और घरे ओई वीर सिंह और दो चार जन संताल बसे मतलब बांचे ओई वीर बूढ़ा उधर खपाईचे हुजूर खपाईचे
9: सुन मुनिया
8: हां
9: तू तो उधर घरे लू
8: हां
9: उधर सभा जी हैं
8: हां
9: खबर खबर ले
8: अच्छा
9: हमरा के बोल
8: हां
9: तुहार के मोटा बक्सेज दिबो
5: अरे चुप जा

0: अरे हे हे, अरे हमार दरखास्त रिबी की ना सीटा बोल रहा है। अरे हे बोला बाबू,
1: सालो दरखास्त ला लीबी तो तुहार जान तो लिया लो वो।
2: इतना चिल्लाता क्यों? चुप रहो
3: साहेब। यही तो
2: यार, कौन भगत?
3: वही तो सिद्धू कानू।
2: कौन आछे?
3: सब चोर डाकू।
2: डाकू? डाकू तू महाजन? मुझे घर बाड़ी जमीन जबरदस्त छीन ली छी।
3: चुप हरामजादा, मेरे पीछे चाम उड़ाई दो।
2: भगत महाजन
0: सावधान रहे,
2: जवान संभाल करके बात बोल, नहीं तू हर जीव जो तीर मेरे फुटाए दुबो।
4: चलो तुम लोग एखाने केनो आसे आछो?
0: साहेब एदिको महाजन रा मुदेर ऊपर बड़ा जुलूम करेगा।
3: झूठ झूठ साहेब,
0: मुरा बिचारे लिए तू आर कछ कैसे आछे साहेब?
4: बोलो बोलो की कोते हबे बोलो।
0: मुरा ये दरखास्त तो लिया से आछे तो बड़ा बाबू ये दरखास्त लिछल है गाली दिछ।
4: हां ठीक है दरखास्त दो, हम ही देखबे।
0: 15 रोज अंदर विचार नहीं मिलवे तो मुरा खुद महाजन दिगर विचार करबो। हां आकन हो चलिया।
1: तो ख्याल रखबी साहेब, मेरे महाजन देर जान खतरा कर दी बो।
5: सुनले साहेब, चलो छोटे लोग गुलाम हुमकी दिया गलो, 15 रोज बाद तो फिर वो लोग मुदेर ऊपर हमला शुरू करिबे।
4: लेट इट ऑफ बर्क, आमी थाना ते खबर दिच्छी और महेश दारोगा तुम्हारे साथ ही थाकबे।
5: लेकिन हुजूर।
4: नो लेकिन, मेजर बेरोज, यस बेरोजी वादे दवा दीबे। तुम घर जाओ भगत, चलो मार जाओ जाओ।
5: मुझे माय बाप
3: जानी जानी मुझे जानी वो साहेब रे विचार को बैठा है।
6: हाय सुन है दिगाल हरमा है सितार ऊंचो
3: जब तो जल्दी संभव ये महाजन दिगर गोदी लूट कर वो हमरा। এখন বহুত লোকার দরকার, হাতিয়ার বানাইতে হবে, গিরামে গিরামে ঘুরে সকলাকে সমছা পত্তা ভেজ, আমাদেরকে লুটতে হবে।
0: এ চাচা ওরা তো ইয়ার বীর চাচা।
3: হ্যাঁ তো শুন, আগলে হটবার শুনে রাখ, এই ভকত বাসিরা মহাজন দিকের গদি মোরা লুট করব।
1: লুট করে ওদের ঘর চালায় দিব। এটা হবে মুদের পহেলা কাম।
5: তোর পুরা কাজে উঠাই নিব, ছোড় দে মুঝে, ছোড় দে মুঝে দিঘল।
7: ভগবানের সামনে তোর বিচার হবে,
5: তোহারকে 20 পালি ধান দিব, টকা দিব, ছোড় দে
7: ভগবান। হে ভগত মহাজনে বেচারা,
5: নাই সিধো সিধো আমাকে ছোড় ছোড় দে মাই বাপ।
0: ভগত রাম ইসবার তোহার কে কে বাঁচাবে? তোহার সাদা কুট্টা বাপ কে ডা ডা কোয়ার কে বাঁচাক তোহার কে?
5: গোড় ধরি সিধো, আমার কে জানে মারিস না, মুর বাল বাচ্চা আছে, ঘরওয়ালি আছে।
0: মুদের লাই মুদের ঘর বাড়ি বাল বাচ্চা নাই,
5: জনম ভর তোহার গুলামি করিব, ছেড়ে দে ছেড়ে দে, বাপ করি দে,
0: মাপ করিয়ে দিব। তোহার কে মাপ করিলে গুনা হবে রে, পাপ লাগবে। তোর সাজা কি জানিস রে ভগত রাম? তোর সাজা হইল
8: ও জানোয়ার তো আমরা কে
0: দে দে চম্পা কে দেখ রে
5: চম্পা চম্পা মুঝে বাঁচা, তোর ঘর জমিন সব বাপাস দিব, টকা দিব,
8: তোর কে ভগবানের ভোগে চড়াইব।